0: šo dzimumu orgānu kropļošanu par kaitīgu praksi un izvirsījusi mērķi līdz 2030. Gadam to pilnībā izskaust. Lai to sasniegtu, ANO ir pasludinājusi 6. Februāri par starptautisko dienu, kas veltīta cīņai pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Atzīmējot šo dienu, ANO cenšas palielināt sabiedrības informētību. Taču šajā cīņā ANO nav viena, rīkojas arī Eiropas padome. 2017. Gadā tā pieņēma Stambulas konvenciju, kuras mērķis ir novērst un apkarot vardarbību pret sievietēm. Šis ir pirmais līgums, kurā atzīts, ka Eiropā notiek sieviešu dzimumu orgānu kropļošana. Konvencijā ir noteikti vairāki konkrēti pienākumi attiecībā uz šīs prakses novēršanu un apkarošanu un atbalstu cietušajām personām. Tā stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī. Bet nu palūkosimies tuvāk uz to, kādas noteikumus šajā jomā pieņēmusi Eiropas Savienība un kāda ir tās politika un nodomi. Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz sieviešu un meiteņu dzimumu orgānu kropļošanu ir nepārprotama. Tā ir vardarbīga izturēšanās pret bērnu un uz dzimumu balstīta vardarbība, un Eiropas Savienība ir apņēmusies to izskaust. Turklāt ar to tiek pārkāpta virkne cilvēktiesību, to vidū tiesības uz veselību, tiesības netikt pakļautam spīdzināšanai un nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei, kā arī tiesības uz dzīvību, ja runājam par gadījumiem, kad šī procedūra izraisa nāvi. Šīs pamata cilvēktiesības ir nostiprinātas Eiropas Savienības pamattiesību hartā. Diemžēl šo kaitīgo praksi ir īpaši grūti uzraudzīt migrācijas kontekstā. No valstīm, kurās ir izplatīta sieviešu dzimumu orgānu kropļošana, ik gadu Eiropas Savienības valstīs patvērumu meklē aptuveni 20 tūkstoši sieviešu un meiteņu. Apmēram 1000 patvērumu pieteikumu ir tiešā veidā saistīti ar sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Kopš 2008. Gada šis skaitlis ir pastāvīgi audzis. Eiropas Savienības direktīvā par patvērumu meklētāju uzņemšanas apstākļiem ir atzīts, ka no šīs prakses cietušās personas ir starp vismazāk aizsargātākajiem patvērumu meklētājiem. Nav šaubu, ka svarīgi ir aizsargāt potenciālos upurus, bet kā ar cietušajām personām, proti sievietēm un meitenēm, kurām jau veikta dzimumu orgānu izkropļošana? Lai gan Eiropas Savienībai pat labā nav juridiski saistošu instrumentu, kas sargātu sievietes no vardarbības, vairākās jomās pastāv nozīmīgi noteikumi. Piemēram, direktīva par cietušo tiesībām nosaka juridisku pienākumu sniegt atbalstu vardarbības upuriem, to vidū sievietēm un meitenēm, kas ir dzimumu orgānu kropļošanas upuri. Taču Eiropas Savienības vispārējais mērķis ir panākt, lai kopienas pašas spētu īstenot ilgtermiņa un ilgtspējīgas kultūras pārmaiņas. Tas ir vienīgais veids, kā šo praksi varētu izskaust pavisam. Lai gan pasākumus pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu Eiropas Savienība turpina iekļaut visās savās politikas jomās, daudzi neatliekami pasākumi, kas būtu vajadzīgi, lai šo praksi apturētu, ir pašu dalībvalstu kompetencē. Lai saprastu, cik šī cīņa ir smaga, pietiek paraudzīties uz to, cik reti vainīgie saukt pie atbildības. Šobrīd visu dalībvalstu tiesību aktos sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ir atzīta par sodāmu noziegumu, vai nu kā konkrēts noziedzīgs nodarījums, vai kā miesas bojājumu vai fiziska kaitējuma nodarījums. Tomēr realitāte ir tāda, ka vainīgajiem ļoti reti nākas stāties tiesas priekšā. Eiropas parlaments kopš 2001. Gada ir centies panākt, lai vainīgos sauc pie atbildības, un ir gūts zināms progress. Atbalsts dalībvalstīm vainīgo notiesāšanā nu ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Eiropas parlamentam un tieši sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai ir bijusi būtiska loma sabiedrības informētības palielināšanā. Tas sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas problēmu ir izvirzījis starptautiskās darba kārtības prioritāšu saraksta augšgalā. Lai līdz 2030. Gadam šo praksi izskaustu, nepieciešama trīs virziena pieeja. Šāda prakse jānovērš, jāaizsargā cietušie un vainīgie jāsauc pie atbildības. Mums priekšā vēl tāls ceļš ejams, taču viens ir skaidrs – Eiropas Savienība pilnībā iestājas pret sieviešu zimumorgānu kropļošanu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu rakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2024. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux για το 2024 απονέμεται στην ταινία «Στο γραφείο καθηγητών». Η ταινία «Στο γραφείο καθηγητών» του γερμανού σκηνοθέτη Ιλκέρ Τσατάκ αφηγείται την ιστορία της Κάρλας, μιας νεαρής καθηγήτριας λυκείου που ξεχωρίζει από τους συναδέλφους της για τον ιδεαλισμό της. Κάποιες ανεξιχνίαστες κλοπές που συμβαίνουν στο σχολείο που δουλεύει η πρωταγωνίστρια μολύνουν την ατμόσφαιρα ανάμεσα στους καθηγητές και έτσι η Κάρλα αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Η ταινία έχει βραβευθεί 5 φορές στα γερμανικά βραβεία κινηματογράφου, ενώ έλαβε και το βραβείο Europa Cinemas Label καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας και το βραβείο Art House Cinema στην κατηγορία Panorama στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.
8: Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
10: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
11: Schämen Sie sich.
10: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
12: aussagen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Υποψήφιες για το βραβείο ήταν και οι ταινίες 20.000 είδη μελισσών, Πεσμένα φύλλα, Στο ποταμόπλιο και Η αδελφότητα της καπνιστής σάουνας. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τον διάλογο και τον προβληματισμό και να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εργαλείου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
15: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
16: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Weil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Weil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zauzemala za človekove pravice, mir in evropsko
6: nevarnost enotnost. Ni več o tem, da se v holokaustu ne bi govorilo, temveč o tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
16: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoan delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji, sama pa je to videla kot priložnost.
6: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
16: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki
6: pogosto
16: je dejala.
6: Pogosto se mi zdi, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Weil.
16: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacques Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Weil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
6: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
16: To pa niso edini dosežki Simone Weil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
6: Evropa prinaša upanje za napredek.
16: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
6: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
16: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc, o politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
11: Europos parlamente tam tikroms pareigoms vadinti vartojamas iš pažiūros senoviškas žodis – kvestorius. Ar žinote, ką tai reiškia? Jeigu ne, nieko nuostabaus, nes apie šias pareigas kalbama nedaug. Tačiau jos turi esminę svarbą Europos parlamento veiklai. Kvestorių yra 5 ir jie posėdžiauja biure. Apie šį organą esame parengę kitą šios serijos laidą. Kartu jie sudaro kvestorių kolegiją ir renkasi maždaug kartą per mėnesį, per plenarines sesijas. Kvestorių kolegija yra Europos parlamento organas, atsakingas už administracinius ir finansinius klausimus, tiesiogiai susijusius su parlamento nariais ir jų darbo sąlygomis. Pavyzdžiui, į jų atsakomybės sritį įeina medicinos tarnyba, transportas, biurų įrengimas, stažuotojai ir kalbos kursai. Kitaip tariant, jie atsakingi už viską, kas tiesiogiai susiję su Europos parlamento nariais. Buvusi kvestorė Anne Sander per 2024 metų gegužę vykusi Europos parlamento atvirų durų renginį paaiškino. Paprastai kalbant, esame 5 išrinktieji, kurie užsiima Europos parlamento vidinę veiklą. Tai reiškia, kad atsakome už prieigos taisyklės, veiklos taisyklės, valgyklas, Europos parlamento narių finansinės teisės. Ne tik užtikriname parlamento vidaus veiklą, bet ir tam tikrą prasme esame Europos parlamento narių profesinė sąjunga. Mes jiems atstovaujame. Kai kas nors Europos parlamente neveikia, jo nariai kreipiasi į kvestorius. Pavyzdžiui, stengiamės jiems padėti bendrauti su administracija. Išrinkęs pirmininką ir 14 jo pavaduotojų, Europos parlamentas renka kvestorius. Kvestoriai renkami 3 kartus balsuojant slaptai. Per pirmuosius 2 balsavimus reikalinga absoliuti balsavusiųjų dauguma, o per 3-ąjį balsavimą pakanka paprastos balsų daugumos. Absoliuti dauguma reiškia daugiau nei pusę visų už kandidatus atiduotų balsų. Paprasta dauguma atitinka tiesiog didesnį kandidato surinktą balsų skaičių, palyginti su kitais kandidatais. Kaip galima iškelti savo kandidatūrą į kvestorius? Kandidatus į kvestorių pareigas gali pasiūlyti arba frakcijos, arba mažiausiai 40 narių grupė. Kaip ir parlamento pirmininko atveju, kvestorių kadencija trunka 2,5 metų. Kvestoriai biure turi patariamąjį balsą. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Jie gali teikti pasiūlymus dėl biuro priimamų taisyklių dalinio ar visiško keitimo. Be to, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie kvestorių veiklą. Kas eina kvestorių pareigas, sužinosite pažvelgę į Europos parlamento svetainėje pateikiamą jo narių ir jų pareigų sąrašą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės svetainėje Europarl Radio.
12: Le sport, c'est la santé. Il améliore la vie des gens et présente d'innombrables bienfaits. En effet, faire de l'exercice renforce la santé et la forme physique. Le sport améliore l'humeur et la confiance en soi et nous aide à nous sentir plus forts et plus énergiques. À l'inverse, le manque d'exercice peut favoriser la prise de poids, des maladies physiques comme les maladies cardiovasculaires ou encore avoir des répercussions sur la santé mentale. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union européenne pour promouvoir le sport et le rendre plus accessible à toutes et à tous. Même si l'on connaît l'importance de l'activité physique, les Européens bougent de moins en moins. En 2004, dans une enquête Eurobaromètre, environ 60% des Européens déclaraient faire de l'exercice de manière régulière. Mais en 2022, environ 60% des personnes interrogées ont déclaré ne jamais ou rarement pratiquer une activité sportive. Ce constat est alarmant et a des répercussions dans de nombreux domaines. Car lorsque la santé et le bien-être des personnes sont en berne, l'économie trinque elle aussi. Un faible niveau de forme physique entraîne une augmentation des coûts des soins de santé, une réduction de la productivité au travail et une baisse de l'aptitude à l'emploi. Le sport est donc essentiel pour notre bien-être, mais aussi pour l'économie européenne. Et pour le député au Parlement européen Nikos Pappas, ancien basketteur professionnel, le sport favorise aussi l'unité et la cohésion.
17: Pour moi, le sport est une école de vie, une véritable université. Il m'a appris à collaborer de manière harmonieuse avec des personnes que je ne connaissais pas, autour d'un objectif commun, la victoire. Je ne me suis jamais soucié de la couleur de peau, de la religion, de la nationalité ou de l'orientation sexuelle de mes adversaires ou de mes coéquipiers. Nous étions tous là pour nous féliciter dans la victoire et nous réconforter dans la défaite. Pour moi, le sport est l'antithèse du racisme et de l'intolérance.
12: Le sport rassemble des personnes d'horizons différents, mais il peut aussi diviser. Les discours haineux ou les actes de violence commis par des supporters sont nombreux dans les tribunes. Mais pour Carolina Morace, députée au Parlement européen et ancienne footballeuse, le problème ne réside pas dans le sport en tant que tel.
18: Les supporters sont le reflet de la société. Ce ne sont pas le foot et le basket qui sont malades, c'est la société qui transparaît dans le comportement des supporters.
19: Delle persone che tifano in questo modo.
12: L'Union européenne condamne toutes les formes de violence verbale ou physique lors des événements sportifs. Elle coopère de plus en plus avec les différentes fédérations, les autorités locales et les forces de l'ordre pour prévenir ces actes. Au-delà de la violence et des discours haineux, l'Union a recensé un certain nombre d'autres problèmes dans le sport, comme l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et l'accès limité des femmes aux postes à responsabilité. Le manque de structures adaptées aux personnes handicapées fait aussi partie des problèmes recensés. Lors d'une conférence au Parlement européen, la nageuse paralympique Vittoria Bianco a appelé à une action collective en ce sens.
20: La création de structures accessibles est possible.
18: Il est possible de créer des structures accessibles, mais pour cela, il faut une communauté unie, des politiques adéquates, des fédérations et des institutions qui travaillent ensemble. Ce n'est qu'ainsi que le sport deviendra un droit universel pour toutes et tous.
12: Le sport peut aussi faciliter l'intégration des personnes migrantes en Europe. L'histoire des frères Antetokounmpo, basketteurs d'origine nigériane qui ont fait carrière en Grèce avant de jouer en NBA aux États-Unis, est un bon exemple d'intégration réussie par le sport. Lors d'une conférence au Parlement européen à Bruxelles, Thanasis Antetokounmpo a expliqué qu'être européen fait partie de son identité.
21: Je suis un afro-européen de deuxième génération. C'est comme ça que je me sens, afro-européen. J'ai deux cultures qui, sans vouloir offenser qui que ce soit, me semblent être parmi les meilleures au monde, la culture grecque et la culture nigériane.
12: Il a également souligné qu'il n'aurait pas eu les mêmes chances dans la vie sans le sport.
21: Sans le sport, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je vous assure que c'est vrai. Je serais là-bas, dans la rue, et vous passeriez devant moi sans me voir.
12: L'Union européenne reconnaît le rôle essentiel du sport dans l'intégration sociale. Elle comprend qu'intégrer le sport dans son agenda politique profite à tous. En 2007, la Commission européenne a publié son livre blanc sur le sport, qui donne des orientations stratégiques sur le sport dans l'Union. Depuis, l'Union élabore activement des politiques dans ce domaine. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l'Union a obtenu pour la première fois des compétences spécifiques dans le domaine du sport. Elle peut désormais soutenir l'action des États membres et contribuer à promouvoir le sport en Europe. Pour collaborer au niveau européen, les différents ministres européens du sport se réunissent lors des réunions du Conseil Éducation, Jeunesse, Culture et Sport. Chaque année, un forum européen du sport est également organisé. Fédérations sportives, comités olympiques, athlètes, bénévoles, le forum rassemble des acteurs clés du secteur pour leur permettre de façonner la politique européenne du sport. L'Union élabore aussi régulièrement de nouveaux plans de travail en faveur du sport afin de se fixer des objectifs stratégiques pour plusieurs années. Mais l'Union ne se limite pas à de grandes orientations. Par exemple, elle finance aussi concrètement des initiatives sportives via le programme Erasmus+. Pour la période 2021-2027, près de 2% du budget total du programme, qui s'élève à plus de 26 milliards d'euros, sont alloués au sport. Grâce à Erasmus+, des organisations sportives peuvent créer des partenariats qui favorisent la coopération et l'échange de bonnes pratiques. Ces partenariats leur permettent de mener des activités conjointes pour promouvoir le sport et la double carrière des athlètes, mais aussi la tolérance et l'inclusion sociale. Ils leur permettent également d'unir leurs forces pour s'attaquer aux dérives du sport, comme le dopage et le trucage de matchs. Le programme Erasmus+, soutient également des événements à but non lucratif qui visent à promouvoir l'exercice physique, à encourager le volontariat dans le sport et à lutter contre la discrimination. Le programme permet aussi aux membres du personnel d'organisations sportives de participer à des missions d'observation en situation de travail et d'encadrement à l'étranger. L'Union européenne met aussi en place ses propres initiatives pour promouvoir le sport. En 2012, le Parlement européen a proposé une journée européenne du sport, qui s'est transformée en semaine européenne du sport en 2015. Elle a lieu chaque année du 23 au 30 septembre. Les pays de l'Union et d'autres pays partenaires organisent un large éventail d'activités et d'événements à cette occasion. En 2024, la semaine européenne du sport a rassemblé des millions de personnes dans près de 40 pays d'Europe et des alentours. Des personnes de tous âges et de toutes conditions physiques, y compris des athlètes professionnels, ont pu partager leur amour du sport en participant à une grande variété d'activités, comme des marathons, des tournois de lutte, de football ou de tennis, ou tout simplement des balades tranquilles dans un parc. Les différentes initiatives ont été soutenues par les fédérations sportives, les clubs locaux, les écoles, les organismes de santé et les comités olympiques nationaux. Parmi les autres actions de l'Union européenne en faveur du sport, on retrouve aussi les prix Be Active et Be Inclusive. Ils récompensent des personnes ou des projets qui encouragent l'activité physique et utilisent le sport comme levier d'intégration dans la société. Tous ces efforts illustrent l'engagement fort de l'Union européenne à promouvoir le sport et ses bienfaits pour la société européenne dans son ensemble. Certes, des défis persistent et des améliorations sont encore nécessaires. Mais l'Union a déjà fait beaucoup ces dernières décennies pour favoriser le développement et la paix en Europe grâce au sport. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
0: Den finns överallt. I bilen, hemma, i mobiltelefonen. Vad då för något? Radion såklart. Den 13 februari står den i centrum när vi firar Världsradiodagen. Vi ska titta tillbaka på hur detta pålitliga massmedium växte fram och hur radion faktiskt räddade Eiffeltornet. Radion kom till under en våg av tekniska landvinningar på 1800-talet. Amerikanen Samuel Morse uppfann telegrafen. Tysken Heinrich Rudolf Hertz upptäckte radiovågorna och italienaren Guglielmo Marconi sände 1899 de första radiomeddelandena mellan England och Frankrike. I Frankrike var det radiostationen Radio Tour Eiffel som var först ut med en sändning av en konsert i december 1921. Bara några år tidigare var Eiffeltornet faktiskt nära att rivas. Eiffeltornet stod klart till världsutställningen i Paris 1889 och skulle egentligen ha monterats ner 20 år senare. Räddningen blev att tornet fungerade som en gigantisk radiomast. Med sina 12 meter antenner i toppen är Eiffeltornet numera hela 324 meter högt. Men nog om det, åter till radions historia. Vissa minns kanske den gamla otympliga radioapparaten hemma hos mormor. Efter andra världskriget dök transistorradion upp. Då kunde man äntligen lyssna på radio var som helst. På 80- och 90-talet fick FM-radion lämna plats åt digitalradio och satellitradio. Efter millennieskiftet började poddarnas och internetradions era. Radion har alltså lyckats följa med sin tid och är ett kraftfullt verktyg för mångfald och demokratisk debatt. Radion är också det massmedium i världen som når flest människor. Just därför har Europaparlamentet beslutat att producera eget ljudmaterial. Du kan lyssna på sändningarna bland annat på webbplatsen Europarl Audio.
2: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, a przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
5: posledních letech jsou Evropská unie a její členské státy terčem záměrného hospodářského nátlaku. To znamená, že se k dosažení politických cílů používají ekonomické nástroje, jako jsou obchodní omezení, bojkoty nebo administrativní diskriminace. Takové praktiky představují pro Unii stále závažnější politický a hospodářský problém. Světová obchodní organizace bohužel nemá mnoho možností, jak se bránit, protože se tyto techniky používají ve skrytu a neoficiálně. Až donedávna tak Unie neměla žádný právní nástroj, kterým by se s nátlakem mohla účinně vypořádat. Evropský parlament a řada členských zemí poprvé vyjádřili své obavy ohledně hospodářského nátlaku již v roce 2020. Komise tyto obavy sdílela a vzala na vědomí výzvu parlamentu, aby přijala nová opatření, která by problém řešila. Na základě toho komise, rada a parlament publikovali společné prohlášení o nástroji pro předcházení a neutralizaci donucovacích opatření ze strany zemí mimo Unii, kterým se také říká třetí země. Prohlášení bylo zveřejněno spolu s revidovaným nařízením o prosazování pravidel mezinárodního obchodu. V prosinci 2021 zveřejnila komise návrh protinátlakového nástroje, který by Unii umožnil na tyto výzvy reagovat účinněji a v celosvětovém měřítku. Komise ve svém návrhu definovala hospodářský nátlak jako zásahy do legitimních svrchovaných rozhodnutí Unie nebo členského státu tím, že se snaží Unii či členskému státu zabránit ve zrušení, změně nebo přijetí určitého aktu, nebo naopak dosáhnout toho, aby akt byl zrušen, změněn či přijat, a to buď faktickým uplatněním nebo hrozbou použití opatření ovlivňujících obchod nebo investice. Uveďme konkrétní příklad. V listopadu 2021 byl ve Vilniusu v Litvě otevřen zastupitelský úřad Tajvanu. Název obsahuje výraz Tajvan a nikoli Taipei, což Peking považoval za porušení své politiky jedné Číny, podle níž existuje jedna Čína a Tajvan je její součástí. Tento diplomatický incident způsobil velké třenice s Čínou. Na litevskou vládu dopadly především různá obchodní omezení, litevské společnosti zasáhl všeobecný bojkot a Čína snížila dovoz z Litvy o téměř 90%. Mezi dalšími kroky byla administrativní diskriminace, omezení investic i turismu. Jedním z nejdrastičtějších opatření bylo vyloučení Litvy z čínského celního systému. V důsledku toho Čína přestala akceptovat celní doklady litevských vývozců i obnovovat dovozní licence a neodbavovala importní zásilky. Vývozní embargo však pozici Vilniusu nezměnilo. Čína tedy eskalovala svá opatření tím, že začala vyhrožovat podnikům z jiných zemí, které používají výrobky či materiál pocházející z Litvy, že by se restrikce mohly zaměřit i na ně. O několik měsíců později některé německé společnosti skutečně oznámily, že se jich tyto sekundární sankce dotkly. Typickým rysem tohoto druhu nátlaku je, že se odehrává v zákulisí. Stát málokdy uzná, že nátlaková opatření zavedl nebo že nějak souvisejí s politickými zájmy země. Proto je velmi těžké nebo dokonce nemožné tyto praktiky napadnout na fórech, jako je Světová obchodní organizace. Ačkoliv tento nový nástroj proti nátlaku není zaměřen konkrétně na Čínu, jeho cílem je pomoci Unii reagovat na situace podobné uvedenému příkladu. Co se píše v protinátlakovém nástroji? Znění přijaté radou a parlamentem jasně definuje hospodářský nátlak a umožňuje Unii jednat v případech, kdy nějaká země mimo Unii vyhrožuje, že použije donucovací opatření. Stanoví, v jakém časovém horizontu může Unie v rámci tohoto nástroje jednat, případně reagovat na již vyvinutý nátlak. Orgány se dohodly, že Rada bude prostřednictvím hlasování kvalifikovanou většinou formálně určovat, zda k nátlaku dochází, a to na základě návrhu komise a shromážděných důkazů. Komise by měla prováděcí pravomoci rozhodovat o protiopatřeních. Jakákoliv reakce by měla být přiměřená způsobené škodě a v souladu s mezinárodními pravidly. Unie by nyní mohla požadovat, aby dotčená země, která není členem Evropské unie, napravila újmu, kterou její hospodářské donucovací praktiky způsobily. Předseda Výboru pro mezinárodní obchod Bernd Lange na plenárním zasedání v říjnu 2023 uvedl: Konečně jsme získali pořádný nástroj. Nemáme po boku bezzubého tygra, ale silného pomocníka. Nemáváme pistolkou na vodu, ale držíme skutečnou zbraň. A někdy je nutné vyložit zbraně na stůl, i když víme, že je ne vždy použijeme. Je jasné, že tento nástroj je až poslední možností. Opravdu se chceme ekonomickému nátlaku vyhnout. Chceme s našimi obchodními partnery komunikovat a problémy řešit. Pokud to ale není možné, máme nakonec díky tomuto nástroji možnost své hospodářské zájmy hájit. Nový protinátlakový nástroj dává nyní zemím Unie právní prostředky, díky nimž se mohou otevřeně postavit nátlakovým postupům ze zemí mimo Unii. Vznikl tak zásadní nástroj, který lze použít tváří v tvář stále agresivnější geopolitické situaci. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na internetových stránkách EP Think Tank.
1: Mutilação genital feminina. Estas palavras trazem receio aos nossos corações. No entanto, esta prática bárbara não é apenas pesadelo. Na verdade, é muito mais comum do que se possa pensar. O número exato de raparigas e mulheres em todo o mundo que foram vítimas de mutilação genital feminina é ainda desconhecido. A Unicef estima, de acordo com as estatísticas dos 31 países com dados disponíveis, que pelo menos 200 milhões de raparigas e mulheres foram submetidas a mutilação genital feminina. Além disso, cerca de 4 milhões de raparigas correm o risco de serem submetidas a este procedimento todos os anos. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio, analisamos a mutilação genital, uma prática bárbara para as mulheres e raparigas e à qual o Parlamento Europeu pretende pôr fim. O que é a mutilação genital feminina? Esta prática abrange todos os procedimentos que intencionalmente alteram ou causam lesões nos órgãos genitais femininos para fins não médicos. Os autores deste crime justificam a prática deste procedimento com razões culturais, religiosas ou sociais. As vítimas são geralmente raparigas jovens entre a infância e os 15 anos de idade. Obviamente, esta mutilação pode ter efeitos graves, imediatos e a longo prazo na saúde e no bem-estar das vítimas. Além disso, esta prática é totalmente desprovida de benefícios para a saúde. É mais comum em África, mas também ocorre nos países do Médio Oriente e da Ásia. No entanto, os relatos desta prática prejudicial estão mais próximos de casa do que se pensa, uma vez que identificamos vítimas ou potenciais vítimas em pelo menos 16 Estados-membros. Infelizmente, não existem estatísticas oficiais da UE sobre o número de casos de mutilação genital feminina na Europa. No entanto, sabemos que milhões de pessoas continuam em risco. Apesar de uma redução global da prevalência da mutilação genital feminina nas últimas 3 décadas, nem todos os países registaram progressos e o ritmo de declínio tem sido desigual. As Nações Unidas identificaram a mutilação genital feminina como uma prática nociva que deve ser totalmente eliminada até 2030. Para ajudar a alcançar este objetivo, as Nações Unidas proclamaram o dia 6 de fevereiro como o Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina, durante o qual criam ações de sensibilização para esta prática nociva. Mas a ONU não está sozinha nesta luta. O Conselho da Europa também se juntou. Em 2017, adotou a Convenção de Istambul para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica. Este
3: é o primeiro tratado a reconhecer a existência de mutilação genital feminina na Europa. Estabelece uma série de obrigações específicas para prevenir e combater esta prática e prestar apoio às vítimas. A Convenção de Istambul entrou finalmente em vigor em 1 de outubro de 2023. Vamos agora analisar mais atentamente as conquistas e os planos legislativos e políticos da UE. A política da União em matéria de mutilação genital feminina não deixa margem para dúvidas quanto à sua natureza. Esta prática constitui uma forma de abuso de crianças e de violência baseada no género que a UE se compromete a erradicar. Além disso, viola todo um catálogo de direitos humanos, incluindo o direito à saúde, o direito a não ser sujeito à tortura, nem a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e o direito à vida, nos casos em que esta prática provoque a morte. Estes direitos humanos fundamentais estão consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Quando acrescentamos a migração à equação, esta prática nociva torna-se ainda mais difícil de controlar. Todos os anos, cerca de 20 mil mulheres e raparigas de países que realizam esta prática procuram asilo nos Estados-membros da UE, com cerca de 1000 pedidos de asilo diretamente relacionados com a mutilação genital feminina. Este número tem vindo a aumentar de forma constante desde 2008. Tendo em conta a vulnerabilidade das vítimas, a Diretiva da UE relativa às condições de acolhimento dos requerentes de asilo menciona especificamente estas vítimas entre as mais vulneráveis. A proteção das potenciais vítimas é, sem dúvida, importante. Mas o que acontece com as pessoas que já sofreram as consequências da mutilação genital feminina? Embora a UE não disponha atualmente de instrumentos juridicamente vinculativos para proteger as mulheres da violência, existem instrumentos pertinentes em vários domínios. Por exemplo, a Diretiva Direitos das Vítimas prevê como requisito legal a prestação de serviços de apoio às vítimas de violência, incluindo a mutilação genital feminina. O principal objetivo é capacitar as comunidades com mudanças culturais sustentáveis e a longo prazo, sendo esta a única forma de erradicar esta prática de vez. Embora a União inclua ações contra a mutilação genital feminina em todos os seus domínios de intervenção, muitas das medidas urgentes necessárias para pôr termo a esta prática são da responsabilidade de cada Estado-membro. Isto verifica-se principalmente no caso de ações penais contra aqueles que realizam esta prática nociva. Trata-se agora de uma infração passível de procedimento penal nos termos da legislação nacional em todos os Estados-membros, quer como um crime tipificado, quer como um crime de ofensa à integridade física. No entanto, dada a natureza da prática, muito poucos processos são efetivamente levados a tribunal. Desde 2001, o Parlamento Europeu tem vindo a insistir na instauração de ações penais contra os infratores. Foram registados progressos no que diz respeito à nova prioridade da UE, que é apoiar os Estados-membros na ação penal contra os autores dos crimes. O papel do Parlamento na sensibilização para esta prática, nomeadamente através do trabalho da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros, tem sido fundamental para colocar a mutilação genital feminina no topo da agenda internacional. Atingir o objetivo de eliminar esta prática até 2030 exige uma abordagem em três vertentes: prevenção, proteção e repressão. Temos um longo caminho a percorrer, mas a mensagem é muito clara: tolerância zero para a mutilação genital feminina. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
7: Annahan kun kerron sinulle tarinan. On aikainen aamu. Ollaan rautatieasemalla. Ilmassa leijailee leivosten, kahvin ja metallin tuoksujen sopusointuinen sekoitus. Aikataulunäytöt välkehtivät. Niissä lukee kaupunkien nimiä eri kielillä, joskus jopa eri aakkosin kirjoitettuna. Kaksi ystävystä hyvästelee toisensa. Joku tarkistaa reppunsa sisältöä kolmatta kertaa. Kädessäsi on matkalippu, mutta ei tiettyyn kohteeseen, sillä pääsee vaikka minne. Lippu, jossa ei ole kyse siitä, minne olet matkalla, vaan kuinka kauas olet valmis matkaamaan. Tuo lippu on Interrail-kortti. Interrail on ollut osa Euroopan tarinaa vuodesta 1972. Se perustuu ajatukselle siitä, että ihmissuhteita luodaan matkaillessa. Kun ihmiset matkaavat läpi kaupunkien ja asemien, he tutustuvat samalla toisiinsa. Eurail-kortti oli ollut olemassa jo vuodesta 1959. Sen avulla Euroopan ulkopuolelta tulevat saivat matkata vapaasti junalla monissa Euroopan maissa. Euroopassa asuvilla ei kuitenkaan ollut pääsyä vastaan.

0: V Európskom parlamente existuje funkcia, ktorej názov možno znie trochu staromódne. Ide o funkciu kvestora. Že vám toto slovo nič nehovorí? To je pochopiteľné. O úlohe kvestorov sa totiž veľa nehovorí, hoci úspešné fungovanie Európskeho parlamentu si bez nich nevieme predstaviť. Kvestorov a kvestoriek je dokopy 5 a sú súčasťou predsedníctva, ktorému je v tejto sérii podcastov venovaná samostatná epizóda. Spoločne tvoria tzv. Kolégium kvestorov. Orgán Európskeho parlamentu, ktorý sa schádza približne raz mesačne počas plenárnych schôdzí. Kolégium kvestorov je zodpovedné za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov a ich pracovných podmienok. Na starosti má však aj zdravotné služby, dopravu, kancelárske vybavenie, stážistov a jazykové kurzy. V podstate všetko, čo sa priamo dotýka poslancov Európskeho parlamentu. Bývalá prvá kvestorka Anne Sanderová pri príležitosti Dňa otvorených dverí Európskeho parlamentu v máji 2024 opísala svoje povinnosti takto.
1: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du.
0: Zjednodušene povedané, sme 5 poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa zaoberajú vnútorným fungovaním Európskeho parlamentu, čiže pravidlami prístupu a fungovania, stravovacími službami či finančnými právami poslancov. Zodpovedáme nielen za vnútorné fungovanie parlamentu, ale sme aj akýmsi odborovým zväzom poslancov Európskeho parlamentu. Sme ich zástupcami. Poslanci sa v prípade akéhokoľvek problému v parlamente obrátia na kvestorov. My sa potom napríklad snažíme uľahčiť ich vzťahy s administratívou. Európsky parlament pristupuje k voľbe kvestorov a kvestoriek po voľbe predsedu alebo predsedníčky a 14 podpredsedov alebo podpredsedníčok. Kvestori a kvestorky sú volení trojkolovým väčšinovým tajným hlasovaním. V prvých dvoch kolách sa vyžaduje absolútna väčšina odovzdaných hlasov, v poslednom kole postačuje jednoduchá väčšina. Absolútna väčšina znamená, že kandidát alebo kandidátka získala viac ako polovicu odovzdaných hlasov. O jednoduchej, či inými slovami relatívnej väčšine sa zasa hovorí vtedy, ak kandidát získal viac hlasov ako ostatní. Kto sa môže stať kvestorom či kvestorkou? Kvestorom môže nominovať buď parlamentná skupina, alebo aspoň 40 poslancov Európskeho parlamentu. Podobne ako predseda či predsednička parlamentu, aj kvestori sú do svojej funkcie volení na 2,5 roka. V rámci predsedníctva majú poradný hlas, ale na jeho hlasovaniach sa nezúčastňujú. Môžu však predkladať pozmeňujúce návrhy alebo návrhy na prepracovanie textov. To platí pre všetky predpisy prijímané predsedníctvom. Každý poslanec má samozrejme právo klásť kvestorom otázky týkajúce sa ich činnosti. Zoznam členov kolégia kvestorov a ich kompetencie sú uvedené na webovej stránke Európskeho parlamentu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
2: Ste vedeli, da vsak tisoči prebivalec Európskej únie kot svoj prvý jazyk uporablja enega od znakovnih jezikov? Prav ste slyšali, enega od znakovnih jezikov. Tih je namreč več. V Európskej únii je trenutno priznanih 29 nacionalnih znakovnih jezikov. Uporabljajo jih gluhi in naglušni, pa tudi slišeči, ki se želijo sporazumevati z družino ali prijatelji. Organizacija Združenih narodov je 23. september razglasila za Mednarodni dan znakovnih jezikov, ki opozarja na to vrstno jezikovno in kulturno raznolikost. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku bomo govorili o znakovnih znakih v Evropski uniji in o tem, kako jih Evropski parlament ohranja in spodbuja. Znakovni jeziki so bogati in raznoliki. Gre za samostojne jezike, kar pomeni, da ne temelijo na govorjenih jezikih. Vsak znakovni jezik ima svojo slovnico, besedišče in skladnjo, ter je tesno povezan s skupnostjo in kulturo, v kateri se je razvil. V Italiji se denimo uporablja italijanski znakovni jezik, v Franciji pa francoski. Nekatere države imajo dva različna znakovna jezika. Tako je na primer v Belgiji, kjer se uporabljata flamski in francoski znakovni jezik. Znakovni jeziki se razlikujejo glede na državo, religijo, starostno skupino in celo družbeno okolje. Uporabljajo se za sporazumevanje, pa tudi kot oblika kulturnega izražanja, identitete in umetniškega ustvarjanja. Tako kot govorjene jezike jih lahko razdelimo v jezikovne skupine. Dva znakovna jezika sta si lahko podobna, vendar nista nikoli popolnoma enaka. Uporabniki nemškega znakovnega jezika denimo lažje razumejo avstrijski in nizozemski znakovni jezik kot uporabniki grškega znakovnega jezika. Trenutno se v 27 državah članicah Evropske unije uporablja 29 nacionalnih znakovnih jezikov. V Luksemburgu se uporablja različica nemškega znakovnega jezika, v nekaterih državah, denimo na Finskem in v Estoniji, pa je priznanih več znakovnih jezikov. Na Finskem se uporabljata finski in švedski znakovni jezik, v Estoniji pa estonski in ruski. Zanimivo je, da se gluhi iz različnih držav pogosto uspešno sporazumevajo, tudi če nimajo skupnega znakovnega jezika. Predstavljajte si, da gluha oseba iz Francije sreča gluho osebo z Poljske. Čeprav ne uporabljata istega znakovnega jezika, boste verjetno hitro ugotovili, kako se lahko sporazumevata z znaki, kretnjami in obraznimi izrazi, ki so skupni obema jezikoma. Slišeči osebi, ki ne govorita istega jezika, pa bi se v podobnem položaju denimo veliko težje sporazumeli. Univerzalnega znakovnega jezika sicer ni, vendar se zlasti od leta 1951, ko je bila ustanovljena Svetovna federacija gluhih, razvija koncept znakovnega jezika, ki bi ga razumeli vsi. Mednarodni znakovni jezik je sporazumevalni sistem, ki se uporablja v mednarodnem okolju, denimo na konferencah in srečanjih. Ta jezik ni popolnoma standardiziran ali formalen, saj nima ustaljene slovnice ali besedišča in temelji na kretnjah, skupnih znakih in kontekstu. Mednarodne kretnje pogosto vsebujejo najbolj prepoznavne znake in se lahko spreminjajo glede na regijo. Znaki, ki so običajnejši v Zahodnji Evropi, se pogosto uporabljajo v Evropski uniji, medtem ko se v azijskem ali afriškem okolju uporabljajo druge različice. Mednarodni znakovni jezik ne nadomešča nacionalnih znakovnih jezikov in nima istega pravnega statusa. Povpraševanje po tolmačenju v mednarodni znakovni jezik pa se je v Evropski uniji in na mednarodni ravni močno povečalo, zlasti na srečanjih in dogodkih na visoki ravni. Ta trend kaže na vse večjo mobilnost in sodelovanje gluhih in naglušnih v Evropi ter poudarja potrebo po vključujočih komunikacijskih orodjih. Kakšna pa je pri tem vloga Evropskega parlamenta? Parlament skrbi, da so plenarne razprave za poslance, ki to potrebujejo, dostopne v znakovnem jeziku. Leta 2016 je sprejel resolucijo o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik, v kateri je prepoznal, da med državami članicami obstajajo razlike v razpoložljivosti in kakovosti tolmačenja v znakovni jezik. Podporil je tudi določbo, da mora biti tolmačenje v mednarodni znakovni jezik na voljo na vseh plenarnih zasedanjih. Evropski parlament je sprejel tudi resolucijo o izvajanju konvencije Organizacije Združenih narodov o pravicah invalidov. Poslanci so v njej poudarili, da morajo imeti invalidi dostop do informacij in možnost sporazumevanja v dostopnih oblikah ter s tehnologijami, ki so primerne za različne vrste invalidnosti, vključno z znakovnim jezikom. Komisijo so pozvali, naj sprejme potrebne ukrepe in poskrbi za ustrezno izvajanje evropske zakonodaje v dostopu do informacij in komuniciranja. Parlament je v resoluciji o znakovnih jezikih poudaril, kako pomembni so usposobljeni poklicni tolmači znakovnega jezika in pozval k uradnemu priznanju nacionalnih in regionalnih znakovnih jezikov v državah članicah in na evropski ravni. Poslanci so države članice tudi pozvali, naj učenje znakovnih jezikov spodbujajo v isti meri kot učenje tujih jezikov ter jih vključijo v učne načrte. Cilj je ozaveščati državljane o znakovnih jezikih, razširiti njihovo uporabo ter spodbujati jezikovno vključevanje in vključevanje v družbo. Evropska zveza gluhih, edina nadnacionalna organizacija, ki na evropski ravni zastopa gluhe in združenja iz vseh 27 držav članic, je septembra 2024 objavila dokument z naslovom Nacionalni znakovni jeziki kot uradni jeziki Evropske unije. V njem poziva naj se 29 nacionalnih znakovnih jezikov prizna za uradne jezike Evropske unije, poleg 24 govorjenih uradnih jezikov. Poudarja tudi pravno obveznost Evropske unije, da spoštuje jezikovno in kulturno raznolikost, ter kot del svoje politike večjezičnosti preprečuje diskriminacijo na podlagi jezika. Jezikovna raznolikost in večjezičnost sta temeljni vrednoti Evropske unije. Ta je pri spodbujanju in zaščiti večjezičnosti ter na področju znakovnih jezikov dosegla velik napredek, poskrbeti pa mora še, da bodo znakovni jeziki priznani in dostopni v vseh skupnostih in sektorjih. Na Radiu Europarl je za vsak podcast na voljo tudi prepis. S tem skrbimo, da imajo dostop do informacij vsi, kar je v skladu s standardi dostopnosti. Poskrbeti želimo namreč, da lahko gluhi in naglušni ter vsi, ki potrebujejo zapis, neovirano spremljajo delo Evropskega parlamenta. Evropski parlament ustvarja vsebine v jasnem in dostopnem jeziku ter tako spodbuja vključujoč javni dialog in obveščenost državljanov. S podpiranjem jezikovne raznolikosti in enakega dostopa do informacij gradimo bolj vključujočo Evropo za vse. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
3: Kinek köszönhetjük a mai Európát? Nyilván nem csupán az uniós intézményeknek és szerződéseknek, hanem konkrét személyeknek is. Az európai integráció irányába tett minden egyes lépés mögött ugyanis olyan emberek állnak, akik sokat tettek a demokrácia védelméért, az emberi jogok előmozdításáért, a nemzetek közeledéséért. Az Európai Parlament létrehozott egy új díjat, az Európai Érdemrendet, hogy Európa kiválóságai előtt tisztelegjen. A tagországok állami kitüntetései mellett eddig uniós szinten nem volt még ilyen jellegű elismerés. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a következő szavakkal hirdette ki a díjazót.